پھر انہوں نے چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دیتی. جنہوں نے چھوٹی سزا دیتی انہوں نے تو سزائے موت دیتی، پر جنہوں نے وڈی سزا دیتی انہوں کا منڈن کیا، جیندے ہی مار دیتا. یہ براہمن جدھر جدھر گئے لوگوں نے پوچھا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہوں نے یہ کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، ہاں ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار، ایسا سمجھا جاتا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے. یہ منڈن سوگ دی نشانی، دکھ نے نشانی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد ادھیاتمک جیون رہا نا تو منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ برامنا دا منڈن کیتا سی، انہا کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپتا ہے، بانی پڑھتا ہے تو مستک دے جو شکتی جمع ہوتی ہے، رس جمع ہوتا ہے، اتھے کی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نا، جلدی نہ خارج ہوئے تو دستار مدد کر دیے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہنتے ہیں سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دے سرمور نے، رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہوا پرش نو شنگار ہے. جیسے اسی دیکھ رہے ہیں شیرنی دے گل دے، اے لمبے لمبے وال نہیں، ببر شیر دے جو ہے گردن دے. جتنا خوبصورت مور ہے، مورنی اتنی خوبصورت نہیں. اے لمبے لمبے پنکھ پرکرتی دا دتا ہوا شنگار ہے. اسی طریقے دے نال نر مرغا، توتا، کبوتر مدین نالوں زیادہ خوبصورت نے، پرکرتی نے شنگارے ہے. داڑا قدرت دا دتا ہوا ایک شنگار ہے. اس واسطے آد کال تو پرش دی شنگار وچ رچی نہیں رہی، استری دی ہی شنگار وچ رچی رہی، کیونکہ اس نے پرش دا مکھڑا شنگاریا ہوا ویکھیا. تو اتھوں پریرت ہو کے اس نے اپنا مکھڑا بھی اپنے ڈھنگ نال سنوارنا، شنگارنا آرمب کیتا. اس نوں تے منو وگیانک بھی تسلیم کردے نے، خیر دنیا دا سب تو خوبصورت پرش اگر کوئی ہے تو داڑے کیس والا ہے، ایسا اج دے کچھ بچارک بھی من دے نے. تو سیس دے اے کیس رہتاں وچ سرمور رہت نے رشی منیاں دی روپ ریکھا. کڑا سرب لو ہر وقت بدن نو چھوندا رہے، اس نال شریر دی آروگتا تے رہندی ہے، لیکن خلا دچ جو انند بے شمار ملین روحاں گم رہی ہیں انہاں تو بھی بچاؤ ہوندا ہے. کئی کوٹ بھوت پریت سوکر مرگا تانترک یوگا، خاص کر کے کالا تانترک، اس کا اس پرش دے کوئی اثر نہیں جس نے اپنے ہاتھ وچ کڑا پہنے آیا. اج جیسی دیکھتے ہیں انمتی بھی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کڑا پہنا دے نے، تاکہ کسی تنتر ودی دا یا کسی روح دا پرچھاواں انہاں تے نہ پوے. اج تے نوزائد بچے، نویں جنمے بچیاں لئی ماواں کڑے منگدیاں نے، انمتی ہے. ایسا دکھائی دے رہے کہ سہجے سہجے شاید ساری دنیا اس کڑے نو دھارن کر لو. کڑا